0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Alle tiders bedste

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ferieklar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: lytter

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Alle tiders bedste.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home.dk.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vajana!
2: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Menu. Vi holder med.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
14: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: God og mini blot med Helena og jeg. Det var så Sting med Fields of Gold. Paul Krebs og Bisadan, de næste par plader.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Viser den Rocking the Trolls, du var også på Krebsdage, og siger, lad min dør stå lidt på klip. Edward Meyer med Stereo Love og Wet Wet Wet Love is All Around, og de næste par plader.

0: Michael Jackson, Remember the Time, onsdag morgen, og videre til TV2. Denne gang der er det på rejsen til Rio på Radio Alfa.
1: Her er historien om en helt almindelig pige, som lige så godt kunne være dig eller mig. Det vil sige mig, kunne hun selv sagt ikke være, selvom stillingen næsten er lige. Hun blev gift og fik børn og fik job og fik nok, men der var stadig noget, hun

Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
15: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Næsten 2 milliarder kroner i minus på 4 år. Sådan ser det voldsomme regnskab ud for IT-giganten Edmate, der senest har mistet 670 millioner kroner. Men den nye direktør Christian Ingerslev vil ikke have, at folk skal gå i panik og kalder underskuddet en nødvendig investering i en stor transformation af firmaet for at sikre fremtiden. Som et lyspunkt endte den daglige drift faktisk med et overskud på 227 millioner kroner, og direktøren fastholder, at Edmate bliver i Herning. Smassen Crunch kan nu servicere de første gæster på Søndergade 6 i eftermiddag. Efter 3 måneders hårdt arbejde er lokalerne nu klar med 33 pladser til sultne gæster. Det er også muligt at tage maden med hjem, og senere vil det blive muligt at få maden leveret. Menuen byder på alt fra vegetariske alternativer til massive kødbøger, hvor den største vejer 0,5 kilo. Det hele er lavet fra bunden med friske råvarer, der leveres hver dag. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyde. Temperaturer ned mellem 12 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
3: Du lytter til Radio Alfa og Bomorgen.

Det var Luther Vandross, og den her, det var Never Too Much. Det er Radio Alfa med altid os bedste sanger og plader. Der fortsætter på scenen. Denne gang er det på Country House Rock Casino lige efter med dine øjne er så blå.

0: og kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
1: Herning Ny Teater præsenterer en ny sæson fyldt med spændende oplevelser for både børn og voksne. Glæd dig til aktuelle forestillinger med nogle af Danmarks bedste skuespillere. Det bliver underholdende, dramatisk og overraskende. Tag dem, du holder af med i teateret og spar 50 kroner per billet med vores abonnement. Herning Ny Teater er dit teater.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Rod Stewart, Gans, Baby Jane, Ellie Goulding, lige før den på Love Me Like You Do, og videre til Amy, der fortsætter på scenen. Det her, det er Cheerleader på Radio Alpha, Belinda Carlisle, lige efter Leave a Light On.

0: Belinda Carlisle, Eve and Light On. Det er Radio Alfa. Bliv hængende sammen med klammeret Roxette. Og det er på Joyride lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Næsten 2 milliarder kroner i minus på 4 år. Sådan ser det voldsomme regnskab ud for IT-giganten Edmate, der senest har mistet 670 millioner kroner. Men den nye direktør Christian Ingerslev vil ikke, at folk skal gå i panik og kalder underskuddet en nødvendig investering i en stor transformation af firmaet for at sikre fremtiden. Som et lyspunkt endte den daglige drift faktisk med et overskud på 227 millioner kroner, og direktøren fastholder, at Edmate bliver i Herning. Smassen Crunch kan nu servicere de første gæster på Søndergade 6 i eftermiddag. Efter 3 måneders hårdt arbejde er lokalerne nu klar med 33 pladser til sultne gæster. Det er også muligt at tage maden med hjem, og senere vil det blive muligt at få maden leveret. Menuen byder på alt fra vegetariske alternativer til massive kødbøger, hvor den største vejer 0,5 kilo. Det hele er lavet fra bunden med friske råvarer, der leveres hver dag. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyde. Temperaturer ned mellem 12 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakket gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

dejlige nummer, Roxette, Joy Ryan. Og så kunne lige Floyd med på den her. Det vil jeg ikke lige gøre. Det kommer til at lyde falsk. På slaget 12 fortsætter det hjem til Aarhus. Vi har også gemt noget Marvin Gaye og Maja til dig. Og det er altså inden klokken, den bliver 7. Godmorgen i Radio Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Du lytter til Radio Alpha.
4: Radio Alpha.

0: More Than a Woman, og bliv hængende så beklammet Shania Twain, det er på That Don't Impress Me Much på Radio Alfa klokken 7.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Næsten 2 milliarder kroner i minus på 4 år. Sådan ser det voldsomme regnskab ud for IT-giganten Edmate, der senest har mistet 670 millioner kroner. Men den nye direktør Christian Ingerslev vil ikke, at folk skal gå i panik og kalder underskuddet en nødvendig investering i en stor transformation af firmaet for at sikre fremtiden. Som et lyspunkt endte den daglige drift faktisk med et overskud på 227 millioner kroner, og direktøren fastholder, at Edmate bliver i Herning. Smash & Crunch kan nu servicere de første gæster på Søndergade 6 i eftermiddag. Efter 3 måneders hårdt arbejde er lokalerne nu klar med 33 pladser til sultne gæster. Det er også muligt at tage maden med hjem, og senere vil det blive muligt at få maden leveret. Menuen byder på alt fra vegetariske alternativer til massive kødbøger, hvor den største vejer 0,5 kilo. Det hele er lavet fra bunden med friske råvarer, der leveres hver dag. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyet. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

0: Father Figure, det var George Michael på Radio Alfa. Der er et øjeblik til Patrick Duncan, du får Marilyn. Og så skal vi kigge på dagens dato lige efter.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Norge er nu at finde blandt de sidste 16 hold ved VM-slutrunden 2026. I 16-delsfinalen vandt Ståle Solbakkens udvalgte med 2-1 over Elfenbenskysten. Norge var foran med 1-0 indtil det 75. 20. minut, hvor det lykkedes Elfenbenskysten at udligne. Det blev dog Norge og superangriberen Erling Haaland, som endte med at triumfere og avancere til 8-delsfinalerne. Erling Haaland scorede kampens afgørende mål 4 minutter før slutfløjtet. Brøndby har denne sommer sagt farvel til reservemålmand Thomas Mikkelsen, og nu har klubben fundet hans afløser. Brøndby henter Adrian Kappenberger i Hillerød, hvor han har været fastmand i de sidste par sæsoner. Udover Hillerød har 29-årige Adrian Kappenberger også spillet i Helsingør, Hobro og Hvidovre. Den rutinerede målmand havde kontraktudløb med Hillerød, og er derfor kvitterfrit skiftet til Brøndby, hvor han nu skal duellere med Patrick Bentz om pladsen mellem stængerne på Vestegnen. Brøndby indleder den kommende sæson den 25. juli ude mod AGF. Den tidligere engelske landsholdsprofil Frank Lampard førte efter sidste sæson Coventry op i Premier League. Frank Lampard havde kontrakt med Coventry frem til sommeren 2027, men den succesfulde manager har nu forlænget sin kontrakt med oprykkerne. Frank Lampard er nu cheftræner i Coventry frem til 2029. Den tidligere Chelsea-stjerne har indtil videre stået i spidsen for holdet i 82 kampe. Coventry får noget af en ilddåb, når de lyseblå indleder Premier League-sæsonen den 21. august på udebane mod de forsvarende mestre fra Arsenal. Julian Nagelsmanns fremtid som tysk landstræner er særdeles usikker efter en skuffende VM-slutrunde. Rygter fortæller, at Jürgen Klopp siger ja, hvis han bliver tilbudt jobbet som træner for det tyske nationalmandskab. Jürgen Klopp har ikke fungeret som træner, siden han forlod Liverpool sidste sommer.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
13: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
14: Du lytter

Perfect Organ. Danske toner, Marilyn, det er den 1. juli, Theobaldus dag, militær flagdag, seminaromslaget i Køgebugt i 1677, hvor den danske flåde under kommando af admiral Niels Juel besejrer den ellers talmæssigt overlegne svenske flåde. Pamela Anderson, kanadisk model og Baywatch Babe, fylder på dagens dato, og så er det også slut i 2016 med de såkaldte A- og B-breve hos Post Danmark. Fremover kan det almindelige brev være op til 5 dage undervejs, mens det nye kvikbrev kommer frem dagen efter. I 14 DSB indfører rygeforbud på alle sine stationer og perroner. Togene har været røgfri siden 2007. Det var 6 nye knaller, der skal fra i dag være forsynet med nummerplader. Der bliver også indført promillegrænse for 0,5 for erhvervssejlads, store lystfartøjer, speedbåde og vandscootere. 1999, og fodboldklubberne Herning Fremad og IKAST FS er fusioneret under navnet FC Midtjylland. Og så skal man i 1998 fra den dato 1. juli være mindst 15 år for at købe alkoholiske drikke. Og så er det i 1980, broen over Vejlefjorden blev indviet. Den er 1710 meter lang, og til sidst 1976 en let påklædt siden-pige bliver første gang bragt i Ekstrabladet. Og det var altså lidt om dagens dato. Det her er det status quo med Rocking All Over The World.

0: Incredibles havde kæmpe succes med den her, men det var faktisk Elvis, der kom med den allerførste Suspicious Minds. Vi er klar med mere god musik fra 6-9. Det er lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 610 børn i Herning Kommune lever i familier med en indkomst under det såkaldte minimumsbudget. Det svarer til 3,4% af kommunens børn. Brøndby Kommune topper listen. Her er det 8,2% af børnene, der lever i familier, hvor indkomsten er lavere end minimumsbudgettet. På landsplan gælder det over 42.000 børn, og antallet er steget med mere end 7.000 siden 2021. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er udviklingen bekymrende, fordi minimumsbudgettet kun dækker de mest nødvendige udgifter til blandt andet mad, tøj og transport. Næsten 2 milliarder kroner i minus på 4 år. Sådan ser det voldsomme regnskab ud for IT-giganten IT-Mate, der senest har mistet 670 millioner kroner. Men den nye direktør Christian Ingerslev vil ikke have, at folk skal gå i panik og kalder underskuddet en nødvendig investering i en stor transformation af firmaet for at sikre fremtiden. Som et lyspunkt endte den daglige drift faktisk med et overskud på 227 millioner kroner, og direktøren fastholder, at IT-Mate bliver i Herning. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyde. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
5: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
6: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
7: Alle tiders bedste sange.

6 minutes over 9, det var Drop Dead Beautiful, det har 12. Godmorgen. Anne Lindes Glå på vinduer, Erasure, Who Needs a Love Like That, blandt hitsene. I øvrigt inden klokken, den bliver 8. Er det Bruce Springsteen, The Boss? Han har selv skrevet Dancing in the

0: herrer. Vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften. Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Få spil til

0: var faktisk en anden, der havde udgivet den her Self-Control, men uden den helt store succes, så skal du lige lov for, at Laura Bannigans version, den bragede igennem på alle slæber. I et øjeblik er der til Michael Jackson, det billede Jean på Alfa.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 610 børn i Herning Kommune lever i familier med en indkomst under det såkaldte minimumsbudget. Det svarer til 3,4% af kommunens børn. Brøndby Kommune topper listen. Her er det 8,2% af børnene, der lever i familier, hvor indkomsten er lavere end minimumsbudgettet. På landsplan gælder det over 42.000 børn, og antallet er steget med mere end 7.000 siden 2021. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er udviklingen bekymrende, fordi minimumsbudgettet kun dækker de mest nødvendige udgifter til blandt andet mad, tøj og transport. Næsten 2 milliarder kroner i minus på 4 år. Sådan ser det voldsomme regnskab ud for IT-giganten ITMate, der senest har mistet 670 millioner kroner. Men den nye direktør Christian Ingerslev vil ikke have, at folk skal gå i panik og kalder underskuddet en nødvendig investering i en stor transformation af firmaet for at sikre fremtiden. Som et lyspunkt endte den daglige drift faktisk med et overskud på 227 millioner kroner, og direktøren fastholder, at ITMate bliver i Herning. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyde. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Michael Jackson Billie Jean på Radio Alpha, og altså en dag med lidt eller nogen sol i eftermiddag, ikke regn, byer, temperatur mellem 21 og 25 grader, svag til jævn vind. I aften får vi fortsat sol og tørt, men i nat tørt, og efterhånden skyder temperatur mellem 12 og 17 grader. Masser af god musik til dig. Det er Dodo and the Dodo, så fortsætter på, hvis det bliver. Vi har også fundet Savage Garden og Lionel Richie med My Destiny. Det er inden så længe her på Radio Alpha.

0: Travis Garden, Animal Song og et øjeblik til Lionel Richie, der giver den på My Destiny. Godmorgen.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Norge er nu at finde blandt de sidste 16 hold ved VM-slutrunden 2026. I 16-delsfinalen vandt Ståle Solbakkens udvalgte med 2-1 over Elfenbenskysten. Norge var foran med 1-0 indtil det 75. 20. minut, hvor det lykkedes Elfenbenskysten at udligne. Det blev dog Norge og superangriberen Erling Haaland, som endte med at triumfere og avancere til 8-delsfinalerne. Erling Haaland scorede kampens afgørende mål 4 minutter før slutfløjtet. Brøndby har denne sommer sagt farvel til reservemålmand Thomas Mikkelsen, og nu har klubben fundet hans afløser. Brøndby henter Adrian Kappenberger i Hillerød, hvor han har været fastmand i de sidste par sæsoner. Udover Hillerød har 29-årige Adrian Kappenberger også spillet i Helsingør, Hobro og Hvidovre. Den rutinerede målmand havde kontraktudløb med Hillerød, og er derfor kvit og frit skiftet til Brøndby, hvor han nu skal duellere med Patrick Bentz om pladsen mellem stængerne på Vestegnen. Brøndby indleder den kommende sæson den 25. juli ude mod AGF. Den tidligere engelske landsholdsprofil Frank Lampard førte efter sidste sæson Coventry op i Premier League. Frank Lampard havde kontrakt med Coventry frem til sommeren 2027, men den succesfulde manager har nu forlænget sin kontrakt med oprykkerne. Frank Lampard er nu cheftræner i Coventry frem til 2029. Den tidligere Chelsea-stjerne har indtil videre stået i spidsen for holdet i 82 kampe. Coventry får noget af en ilddåb, når de lyseblå indleder Premier League-sæsonen den 21. august på udebane mod de forsvarende mestre fra Arsenal. Julian Nagelsmanns fremtid som tysk landstræner er særdeles usikker efter en skuffende VM-slutrunde. Rygter fortæller, at Jürgen Klopp siger ja, hvis han bliver tilbudt jobbet som træner for det tyske nationalmandskab. Jürgen Klopp har ikke fungeret som træner, siden han forlod Liverpool sidste sommer.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
5: lavpris. Har du sommerprojekter i tankerne? Måske drømmer du om ny terrasse, nye havemøbler, og måske trænger dit træværk til lidt maling. Du finder det hele i dit lokale dansk eget byggemarked. XL Byg Breinholt Boarding. God sommer.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
15: Du lytter til Radio Alpha.

0: Randy Sørensen, mine øjne. De skal se et øjeblik andre til Madonna. Papa Don't Preach. Godmorgen. Det er Radio Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 610 børn i Herning Kommune lever i familier med en indkomst under det såkaldte minimumsbudget. Det svarer til 3,4% af kommunens børn. Brøndby Kommune topper listen. Her er det 8,2% af børnene, der lever i familier, hvor indkomsten er lavere end minimumsbudgettet. På landsplan gælder det over 42.000 børn, og antallet er steget med mere end 7.000 siden 2021. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er udviklingen bekymrende, fordi minimumsbudgettet kun dækker de mest nødvendige udgifter til blandt andet mad, tøj og transport. Næsten 2 milliarder kroner i minus på 4 år. Sådan ser det voldsomme regnskab ud for IT-giganten ITMate, der senest har mistet 670 millioner kroner. Men den nye direktør Christian Ingerslev vil ikke have, at folk skal gå i panik og kalder underskuddet en nødvendig investering i en stor transformation af firmaet for at sikre fremtiden. Som et lyspunkt endte den daglige drift faktisk med et overskud på 227 millioner kroner, og direktøren fastholder, at ITMate bliver i Herning. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyde. Temperaturer ned mellem 12 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
5: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Jon LaBouche og Be My Lover. Kæmpe, kæmpe festklassiker. Du fik den på Radio Alfa. Vi fester med dig. Også på en onsdag morgen. Bryan Adams, Open Roads.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: John Lennon, Woman på Radio Alpha, Soft Cell er klar med Tainted Love. Det er lige efter nyhederne, klokken er 9.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 610 børn i Herning Kommune lever i familier med en indkomst under det såkaldte minimumsbudget. Det svarer til 3,4% af kommunens børn. Brøndby Kommune topper listen. Her er det 8,2% af børnene, der lever i familier, hvor indkomsten er lavere end minimumsbudgettet. På landsplan gælder det over 42.000 børn, og antallet er steget med mere end 7.000 siden 2021. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er udviklingen bekymrende, fordi minimumsbudgettet kun dækker de mest nødvendige udgifter til blandt andet mad, tøj og transport. Næsten 2 milliarder kroner i minus på 4 år, sådan ser det voldsomme regnskab ud for IT-giganten IT-Mate, der senest har mistet 670 millioner kroner. Men den nye direktør Christian Ingerslev vil ikke have, at folk skal gå i panik og kalder underskuddet en nødvendig investering i en stor transformation af firmaet for at sikre fremtiden. Som et lyspunkt endte den daglige drift faktisk med et overskud på 227 millioner kroner, og direktøren fastholder, at IT-Mate bliver i Herning. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyde. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Så afstander bare det med at tænke lidt langt. Vi har lukket op for timen mellem 9 og 10. Det er Radio Alpha, blandt andet med Søren Toppegård, før vi går hjem. Vi er klar med Pink, Word About Us. Og også Europe på The Final Countdown. Nyd den her. Let's talk about sex.

Hvad tænker du om, før vi går hjem, Danmarks bidrag til det internationale Melodi Grand Prix? Det var Søren Torbegård Lund. Og så til Pink, der fortsætter på Alpha What About Us.

0: sommerudsat. Hos Møbler Ikast. Lige nu finder du masser af stærke priser og skarpe tilbud på lækre møbler til hele hjemmet. Er du klar til at gøre et kup? Så kom ind i butikken og find dine favoritter. Vi glæder os til at se dig hos Møbler Ikast.
1: Herning Ny Teater præsenterer en ny sæson fyldt med spændende oplevelser for både børn og voksne. Glæd dig til aktuelle forestillinger med nogle af Danmarks bedste skuespillere. Det bliver underholdende, dramatisk og overraskende. Tag dem, du holder af med i teateret og spar 50 kroner per billet med vores abonnement. Herning Ny Teater er dit teater.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Houlberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Final Countdown. Det var Europe, det var også Pink, der gav os What's About Us. Og så til Kylie Minogue. Der er lidt nummer, og et af dem, der satte hende på verdenskortet igen efter en sådan lidt skidt periode. Spinning Around, og derefter Johnny Hates deres på

0: har den fantastiske stemme. Johnny Hates deres, det var Turn Back the Clock. Og et øjeblik til Let Me Entertain You.
1: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Ben & Jerry's is. Tre bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
2: Har du sommerprojekter i tankerne? Måske drømmer du om ny terrasse, nye havemøbler, og måske trænger dit træværk til lidt maling. Du finder det hele i dit lokale danskejede byggemarked. XL Byg Breinholt Boarding. God sommer.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Alle tider.

Robbie Williams og Let Me Entertain You. Den bliver aldrig sådan rigtig stor albummæssigt, men den er i hvert fald en af dem, som bliver hørt på diverse koncerter, når han holder dem. Kim Larsen, så vender vi kirken. Og så skal vi til filmen Dirty Dancing lige efter på Alfa.

Mona! Hey! Kan vi synge lidt med på det der Patrick Swayze og Wendy Fraser for den? She's like the winds. Jeg er Bo Øjs. Ønsker dig en fantastisk onsdag.

0: rette tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Floyd og Another Brick in the Wall fra den her fantastiske album. Det fantastiske album hedder The Wall. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen torsdag den 2. juli. Klokken er 10. Vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 610 børn i Herning Kommune lever i familier med en indkomst under det såkaldte minimumsbudget. Det svarer til 3,4% af kommunens børn. Brøndby Kommune topper listen. Her er det 8,2% af børnene, der lever i familier, hvor indkomsten er lavere end minimumsbudgettet. På landsplan gælder det over 42.000 børn, og antallet er steget med mere end 7.000 siden 2021. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er udviklingen bekymrende, fordi minimumsbudgettet kun dækker de mest nødvendige udgifter til blandt andet mad, tøj og transport. Næsten 2 milliarder kroner i minus på 4 år. Sådan ser det voldsomme regnskab ud for IT-giganten ITMate, der senest har mistet 670 millioner kroner. Men den nye direktør Christian Ingerslev vil ikke have, at folk skal gå i panik og kalder underskuddet en nødvendig investering i en stor transformation af firmaet for at sikre fremtiden. Som et lyspunkt endte den daglige drift faktisk med et overskud på 227 millioner kroner, og direktøren fastholder, at ITMate bliver i Herning. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigt får du her tørt med en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften tørt vejr med nogen sol, og i nat tørt og klart vejr. Og temperatur mellem 13 og 18 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

dig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

nummer 1 på alle tiders top 1000. Gad vide, hvor den er henne næste år i påsken. Det afslører vi selvfølgelig der. Nummer 1, Øde Ø. Det var Rasmus Seebach. Fantastisk nummer fra Rasmus Seebach. Det var det her. Så er det ABBA. Og money, money, money. Efter den, så får du en One Hit Wonder fra Rockwell, nemlig dem, der hedder Somebody's Watching Me her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
2: Køb din græsgødning hos Agroland og få en super flot plæne. Også effektiv mod mos. Snup 15 kilo til 139 eller 30 kilo til kun 249 kroner.
3: Altid dyrene, kig forbi hos Agroland.
2: Agroland i Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Du lytter til Radio Alpha.

Det var Rockwell, som var What You Me. Han havde kun det her ene hit, det vil sige, at han forsøgte Rockwell med nummeret Obscene Love Caller. Den var, ja, den blev udgivet, den blev spillet lidt på radio, men blev ikke nogen synderlig succes. Det blev derimod Somebody's Watching Me. Og på mange succeser her er John Bon Jovi solo i The Blaze of Glory her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.

Los Lobos og La Bamba til Radio. Supergruppen med Marie Bramsen og Caroline Henderson i spidsen på nummeret her, der hedder Rør mig og ja, ryst mig. Formiddag fået til 14, så er det Fisker. Yes.

We didn't start the fire, var det med Billy Joel på en dag med ganske sådan nydelig vejr. Tørt med en del sol i morgen, så får vi skyde med regn, men i løbet af eftermiddagen får vi noget. En del sol at se. Og weekendvejret, denne weekend her, det er ikke som sidste weekend, nemlig fredag tørt med skyde, 5-20 grader. Lørdagsvejret skydevejr med regn og 17-21 grader. Så lørdag er der ikke nogen grund til at gå ud og muntre sig i vejret, for man kan sidde indenfor og se Tour de France. Det skal jeg nemlig. Tour de France starter på lørdag.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
19: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
24: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Erasure fra deres ABBA-esk, hvor de havde 4-5 ABBA-numre på. Her var en af dem, nemlig Take a Chance on Me. Ganske godt gået her af Erasure. Klokken er 11, vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Verdens største ishockey-trofæ er på vej til Herning, og nu forligger der en dato. Onsdag den 22. juli kommer Frederik Andersen hjem til Herning og fremviser Stanley Cup-trofæet. Det oplyser Herning Blue Fox tirsdag aften. Den nærmere plan for dagen er stadig ikke offentlig kendt, men klubben meddeler, at det bliver Frederik Andersens egne ønsker, der er i højsædet. Den 36-årige målmand vandt NHL-slutspillet og dermed Stanley Cup-trofæet sammen med California Hurricanes i den forgangne sæson. Det er en fast tradition, at alle spillere får lov til at rode over trofæet i en dag, hvor man typisk bringer det med til sin hjemby. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 610 børn i Herning Kommune lever i familier med en indkomst under det såkaldte minimumsbudget. Det svarer til 3,4% af kommunens børn. Brøndby Kommune topper listen. Her er det 8,2% af børnene, der lever i familier, hvor indkomsten er lavere end minimumsbudgettet. På landsplan gælder det over 42.000 børn, og antallet er steget med mere end 7.000 siden 2021. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er udviklingen bekymrende, fordi minimumsbudgettet kun dækker de mest nødvendige udgifter til blandt andet mad, tøj og transport. Smassen Crunch kan nu servicere de første gæster på Søndergade 6 i eftermiddag. Efter 3 måneders hårdt arbejde er lokalerne nu klar med 33 pladser til sultne gæster. Det er også muligt at tage maden med hjem, og senere vil det blive muligt at få maden leveret. Menuen byder på alt fra vegetariske alternativer til massive kødbøger, hvor den største vejer 0,5 kilo. Det hele er lavet fra bunden med friske råvarer, der leveres hver dag.
0: Det var alfanyderne af vejrudsigten, tørt med en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften tørt vejr med nogen sol, i nat tørt og klart vejr, temperatur mellem 13 og 18 grader. Nydvejret i dag i morgen, der bliver det skyet med regn. Øv jer.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Simply Wham, Andrew Ridgeley, George Michael, Wake Me Up Before You Go Go til UB40, og endnu en time ind for I formandet med fod. Her kommer Can't Help Falling In Love, et godt Elvis-nummer, som Fisker er vild med, men jeg er vild med den originale. Her får du UB40.

0: taxa.
1: I en taxa. Den er lavet efter, hun havde haft sin blodprop der i 2005, var det. Og prøvede og trænede meget på at komme tilbage igen og få stemmen. Så var det turen til Portugal og red på heste. Og de gjorde, at hun fik mavemusklerne tilbage. Og så kunne hun lave den her fantastiske sang, taxa. Det var Sanne Salomonsen. Nu er det

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Alle tiders

Buddy Tyler, Holding Out for a Hero. Juli her, som vi lige er gået ind i opkaldt efter Roms første kejser, Caius Julius Caesar. At Caesar fik et måned opkaldt efter sig skyld. Det var ham, der egentlig indførte den kalender, der danner grundlag for den nuværende kalender, som vi har nu her. Det gamle danske navn for juli er i øvrigt solemåned, eller ormemåned, eller madkemåned. Hvorfor nu madkemåned? Jo, de to sidste gange, fordi varme gjorde, at madvarerne blev fordærvet i en tid uden køleskab og fryser. Sådan var det. Vejrvarsler for juli måned. 2. juli, Maria besøgsdag. Så vejret er denne dag, vil det fortsætte til Olofsdag 29. juli. Så læg mærke til det i morgen, hvordan vejret er i morgen. Det er regnvejr. Kan jeg vide, om det skal regne hele måneden igennem. 10. juli, Sankt Knudsdag. Der må det gerne regne. Sankt Knuds tørke gør bundens tanker mørke. Og 23. juli, det er der hundedagene begynder. Navnet er en direkte oversættelse af det latinske dies caniculares. Tidligere troede man, at hundene var særligt udsatte for at få hundegalskab i den tid. Man troede også, at regn ved hundedagenes begyndelse var så regn de næste 14 dage. Et gammelt mundheld siger, at i hundedagene har man, ja, hundevejr. Og så er det 29. juli, Olofsdag. Den skal helst være tør. Er Olofs dag våd, så høster bunden med gråd. Lidt varsler, lidt sjovt om juli måned.

0: Skal din næste fest være en af dem, man husker? Fra 5 til 300 gæster med hyggelig stemning og hjælp til alt fra mad til underholdning. Og alt indimellem. Skal du holde firmafest, fødselsdag, bryllup, barnedåb eller noget helt femte? Så tag en snak med Jan på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
1: Hey, golfspiller! Du får brug for gaffeljernet i uge 29. Herning Golfklub fejrer 62 års fødselsdag, og derfor koster både green fee og biksemad kun 62 kroner i hele uge 29. Husk at booke fra 14 dage før. Vi ses til fødselsdagsgolf i uge 29 i Herning Golfklub.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
16: Færdig!
15: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, Tilliden er gensidig.

0: fra The Verve, og The Verve, ja, og Bittersweet Symphony. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En 33-årig mand fra Herning blev tirsdag aften anholdt efter en hændelse på Viborgvej i Herning. Det skriver Herning Folkeblad. Politiet rykkede ud efter en anmeldelse om en uoverensstemmelse mellem to mænd, hvor en bilrude var blevet smadret. Under indsatsen troede den 33-årige ifølge politiet en betjent og gjorde modstand ved anholdelsen. Han er nu sigtet for blandt andet trusler mod en person i offentlig tjeneste, hindring af politiets arbejde, besiddelse af has og at nægte at oplyse sin identitet. Verdens største ishockeytrofæ er på vej til Herning, og nu forligger der en dato. Onsdag den 22. juli kommer Frederik Andersen hjem til Herning og fremviser Stanley Cup-trofæet. Det oplyser Herning Blue Fox tirsdag aften. Den nærmere plan for dagen er stadig ikke offentlig kendt, men klubben meddeler, at det bliver Frederik Andersens egne ønsker, der er i højsædet. Den 36-årige målmand vandt NHL-slutspillet og dermed Stanley Cup-trofæet sammen med California Hurricanes i den forgangne sæson. Det er en fast tradition, at alle spillere får lov til at rode over trofæet i en dag, hvor man typisk bringer det med til sin hjemby. Mindst to personer er døde i Mexico City i forbindelse med fejringen af Mexikos 2-0-sejr over Ecuador ved fodbold-VM, som finder sted i USA, Canada og Mexico. Det oplyser lokale medier, skriver nyhedsbyrået AFP. Der er tale om en 19-årig kvinde og en mand på 44 år. De døde under den massive fejring i Mexico Citys gader, efter at Mexico spillede sig videre til en 8.-delsfinale.
0: Tak til Alfa-nyderne. En vejrudsigt her klokken 12. Tørt med en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften tørt vejr med nogen sol. I nat tørt og klart vejr. Og temperatur i aften og i nat mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Der er det timen ud her mellem 12 og 13 med et flot nummer fra The Bangles' Eternal Flame, som Atomic Kitten også har lavet en version af, husk hvad. Her det Go West og The King of Wishful Thinking her på Radio 4.

Var det herligt nummer her fra Michael Falk, der hedder Pist Væk. Hvor har den mand dog lavet meget god musik. Han har også lavet film og så videre. Multikunstner er han vel næsten, Michael Falk. Så det er Debbie Harry Blondie her er Heart of Glass. På Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Sommerudsat hos Møbler IKAST. Lige nu finder du masser af stærke priser og skarpe tilbud på lækre møbler til hele hjemmet. Er du klar til at gøre et kup? Så kom ind i butikken og find dine favoritter. Vi glæder os til at se dig hos Møbler IKAST.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

Avec moi, que vous connaissez bien, non, Fito. Nå, jeg har kigget lidt på det her. Vi, mange ser jo fodbold og så videre. Jeg har kigget lidt på det, for det. I de 22 mesterskaber, der indtil nu har været afholdt, har kun 8 forskellige lande vundet VM. Argentina er i øjeblikket verdensmester, men Brasilien er rekordholder med flest vundne verdensmesterskaber i alt. 5 titler har de vundet. Jeg oplevede i øvrigt første gang Brasilien i 58, de slog Sverige. Det var Sverige, ja, i finalen. Og jeg så kampen med flere andre på fodboldstadion i Rea ved Hanstholm, hvor der var stillet sådan en 17-tommer TV op. Vi kunne knap se bolden. Det var sådan, der solen skinnede ned imod skærmen. Men ja, så var jeg solgt. Jeg var solgt til Brasilien. Det var fantastisk. Og de er der heldigvis med igen. Så vi må sige, det er kommet som et chok, at Tyskland røg ud, og Holland, som er mit andet fædreland, ynder jeg at sige, de har jeg også røget ud. Jamen, hvad foregår der? Ja. Her er Vanessa Paradis og Be My Baby på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakket gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
2: Herning Ny Teater præsenterer en ny sæson fyldt med spændende oplevelser for både børn og voksne. Glæd dig til aktuelle forestillinger med nogle af Danmarks bedste skuespillere. Det bliver underholdende, dramatisk og overraskende. Tag dem, du holder af, med i teateret og spar 50 kroner per billet med vores abonnement. Herning Ny Teater er dit teater.

All About Our Burning til Lars Hook sammen med Hanne Bol. Jeg kan ikke erindre i videoen, at de kysser hinanden. Det sidste går Gustav Winkler og Birte Wilke på nummeret her. Skibet skal sejle i nat.

Boys, boys, boys. Det der, hvor hun hopper ud af badet, og der sådan lige er røglet, så man kan se det ene bryst her. Ja. Boys, boys, boys. Jeg har været inde og tjekke det der. Nej, de kysser ikke hinanden. De står meget, meget tæt, sådan gnider næser. Men Lars Hukker og Hanne Bol, de kysser ikke hinanden. Og hvad var der så meget med det der kys? Jo, det var Grand Prix, det internationale Melodi Grand Prix. Og flere tror, at fordi der var en del katolske lande også, der kunne man ikke kysse på tv. Og det er en af grundene til, at man tror, at Gustav Winkler og Birte Wilke ikke vandt, men blev kun nummer 3 det år. Nå, mere Grand Prix øvrigt skal vi snakke om her. Det er Reinar Egequist og holder af de ting her på Radio Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Black Box og Everybody, Everybody. Klokken er 13 her på Radio Alfa. Tid til nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En 33-årig mand fra Herning blev tirsdag aften anholdt efter en hændelse på Viborgvej i Herning. Det skriver Herning Folkeblad. Politiet rykkede ud efter en anmeldelse om en uoverensstemmelse mellem to mænd, hvor en bilrude var blevet smadret. Under indsatsen troede den 33-årige ifølge politiet en betjent og gjorde modstand ved anholdelsen. Han er nu sigtet for blandt andet trusler mod en person i offentlig tjeneste, hindring af politiets arbejde, besiddelse af has og at nægte at oplyse sin identitet. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 610 børn i Herning Kommune lever i familier med en indkomst under det såkaldte minimumsbudget. Det svarer til 3,4% af kommunens børn. Brøndby Kommune topper listen. Her er det 8,2% af børnene, der lever i familier, hvor indkomsten er lavere end minimumsbudgettet. På landsplan gælder det over 42.000 børn, og antallet er steget med mere end 7.000 siden 2021. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er udviklingen bekymrende, fordi minimumsbudgettet kun dækker de mest nødvendige udgifter til blandt andet mad, tøj og transport. En 46-årig mand, der bor i Danmark, har mistet livet i en trafikulykke i Tyskland. Ulykken skete tirsdag aften i forbindelse med en biljagt, der startede herhjemme. Dansk politi kørte efter manden, og da han krydsede grænsen, forsøgte tysk politi uden held at stoppe bilen. I stedet påkørte manden en lastbil på motorvejen syd for Flensborg. Det oplyser tysk politi til nyhedsbureauet DPA. I bilen sad også mandens hustru og et 11-årigt barn. De kom begge alvorligt til skade og er kørt på hospitalet, skriver det tyske medie NDR. Det fremgår ikke, hvorfor politiet ville stoppe bilen.
0: En aktuel vejrudsigt her kl. 13, tørt med en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften tørt vejr med nogen sol. I nat får vi tørt og klart vejr, temperatur i aften og i nat mellem 13 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Dex, I'm Mr. Swinking. Till next week, a band, or walk in the park. Og så har man taget hul på en ny omgang, Lemmatør. Kærlighed. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg var vild med Lena Beyer, og hun var god til det, og det der Landmandsfører kærlighed ekstra, som også blev sorteret væk sidste sæson. Nu har vi en ny vært, Sofie Martinussen, og hun er... Ah, det var okay.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på sindfuld.dk.
9: Du lytter til Radio Alpha.
10: Radio Alpha.

You Were Always On My Mind med Pet Shop Boys. På gaden i Tampa i Florida står en meget ung mand med et skilt på maven, hvor der står: Jeg dumpede dyt, hvis jeg har brug for en uddannelse. Det er moren, der har beordret ham til at stå der, fordi hun er godt og grundigt træt af sønnens karakter og håber, han nu vil tage sin skolegang lidt mere alvorlig. Moren Ronda siger til Fox News: Jeg tog mobilen fra ham. Jeg tog andre ting fra ham. Det hjælper ikke, men så ydmygelse er den bedste løsning. Han bryder sig ikke om at blive ydmyget. Hvem gør det nemlig? Jeg dumpede dyt, hvis jeg har brug for en uddannelse. Ja. Nå, forberedt med fod med Adamski. Her er nummeret.

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98.

0: Kom nu, Baloo. Det er hver gang, vi er hos Agroland. Så vil du ikke med hjem?
1: Agroland. Vi har alt til dine bedste venner.
2: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
1: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
3: Alle tiders

Brian Adams. Min kollega, må man faktisk sige, fordi han har jo The Brian Adams Radio Show hver søndag fra 10 til 13. Her var han med, Heaven. Og så, ja, uforlignelige Thomas Helmig og hans Malaga-sang.

om The Bryan Adams Radio Show, og det her, hende her, Kim Wilde, min ex-kollega i flere år. Jeg tror faktisk, det var i 10 år, der lavede hun The Kim Wilde 80's Show hver fredag. Og lørdag, I hørt. Kan der er det fantastisk, jeg er tilbage hos dig i morgen torsdag, en ny omgang formiddag med fod mellem 10 og 14. Der kommer Shirley og Jonas Vingelejsen, og Don't Look for Love.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Tag syd på og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Denne uge til Nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner.
6: Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Alle tiders

0: filmmusik som afslutning på denne time. Her fik vi Will Smith fra filmen af samme navn. Her var Man in Black. Will Smith, han spillede som bekendt også hovedrollen i filmen. Det blev også overgangen til nyhederne, som du får her. Klokken er 14.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Cykelholdet Highline Racing by Ege er blevet kåret som Herning Kommunes lokale vinder af kampagnen Vi cykler til arbejde. Holdets 12 deltagere cyklede til sammen 134 dage og over 1500 km til og fra arbejde i løbet af maj. Vinderen blev fundet ved en vægtet lodtrækning, hvor hver cykeldag talte som et lod. I alt deltog 655 cyklister fordelt på 72 hold i Herning Kommune. Kampagnen skal motivere flere til at vælge cyklen, både af hensyn til sundhed, fællesskab og klima. En person er i kritisk tilstand efter et overfald på Jagtvej i Hammel i dag. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Den formodede gerningsmand er anholdt. Der er tale om en 59-årig mand, mens den tilskadekommende er kørt på hospitalet i en ambulance. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Politiet ved endnu ikke, hvor længe de skal arbejde på stedet. Derfor opfordres borgerne i området til at følge betjentenes anvisninger. Det fremgår endnu ikke, om de to personer kendte hinanden i forvejen. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. I løbet af den seneste vinter var der nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Bolette Søborg, der er sektionsleder og overlæge på SSI, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt at få et stik mod RS-virus. Her til eftermiddag fortsat mulighed for nogen eller en del sol, men også med risiko for få byger. Temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyet med temperaturer mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

ord, som ikke betyder noget som helst, men i stedet grebet ud af den blå luft, og det blev så til et kæmpe hit for Phil Collins tilbage i de sene 80'er. Her fik vi fra LP No Jacket Required storhittet Sud Studio, og det var i starten af timen her mellem 14 og 15. Rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang Eftermiddagsradio denne onsdag den 1. juli. Ja, vi har lagt sig den første sommermåned bag os. Den danske sommer, den er så kort, så nyd den, mens du kan. Vi har altså stukket næsen ind i juli måned, og også Eftermiddagsradioen på denne onsdag. Jeg er Niels Fisker, og tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Her er The Cranberries, Ode to My Family, og så er der dansk musik derefter. Endnu en gang velkommen til. God fornøjelse med de næste fire timer her på Radio Alfa.

Hentet fra LP'en af samme navn. Her fik vi Kim Larsen forklædt som voksen. Husk, at jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11. Måske sidder du med et godt ønske. Skriv endelig til mig 20 75 11 11. Nu John Paul Young.

0: nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
1: Bliv din virksomhed valgt, eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

0: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
1: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
2: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
3: Du lytter til Radio.

Det var et kæmpe tab, da vi tilbage i 2016 mistede David Bowie. Han tabte desværre kampen mod kræft efter langtids kamp. Her var han, David Bowie, et af hans største kommercielle hits. Vi fik sangen Let's Dance. Fiction Factory Feels Like Heaven efter denne her dansker. Det er Anne Linnet, som nu brillerer sammen med Marquis de Sats. Her får vi Hvor du er, der vil jeg gerne være. Radio Alpha, alle tiders bedste sange.

Feels Like Heaven fik vi fra Fiction Factory. Og så går vi ellers ud af timen her med et ønske. Det er Helle, som har været forbi sms'en 2075 1111. Og Helle har ønsket sangen her, Sidi Dada Day. Her er Sidi Dada og nyheder kl. 15:00. Dette er Radio Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: playing games with my heart, så lød det fra Backstreet Boys. Klokken er 15, opdaterede nyheder og en frisk vejrudsigt til Bruce Hornsby i starten af den kommende time, The Way It Is.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En regional bus fra Midttrafik kørte i formiddags galt i krydset ved det skæve hus på Silkeborgvej i Herning. Det skriver Herning Folkeblad. Uheldet medførte store skader på højre side af bussens frontparti, som havde ramt en personbil. I bilen befandt sig to børn ud over chaufføren, og der blev derfor tilkaldt en ambulance. Til al held skete der kun materiel skade, oplyser vagtchef Thomas Hall fra Midt- og Vestjyllands Politi. Det står endnu ikke klar, hvordan uheldet skete. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan nu søge om godtgørelse. Ansøgningsprocessen er nemlig åbnet i dag. Det fremgår af Patienterstatningens hjemmeside. Godtgørelsen er fastsat til 300.000 kr. Per kvinde, men ansøgningerne kan dog først behandles, når en ny lov på området er trådt i kraft. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken har for nylig fremsat et lovforslag, som forventes at gælde fra 1. september. For at sikre, at alle berørte kvinder får hjælp, vil Patienterstatningen den kommende tid tage på rundrejse i Grønland. Det har Sundheds- og Kirkeministeriet skrevet. To mænd skal sidde varetægtsfængslet i forløbet 9 dage. Det sker efter en sag, hvor en mand i 70'erne lørdag mistede livet i den fynske by Harndrup. Mændene er sigtet for vold med døden til følge, men en dommer vurderer, at de alene skal fængsles på mistanke om vold. Det oplyser anklager Christian Nielsen til Fyns Stifttidende. Ifølge avisen mener politiet, at den ældre mand blev slået og sparket eller udsat for kvælertag. Fyns Politi har tidligere oplyst, at der er en familiær relation mellem offeret og de to mænd. Her til eftermiddag fortsat mulighed for nogen eller en del sol, men også med risiko for få byger. Temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyet med temperaturer mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

The Way It Is, som annonceret. Vi fik her Bruce Hornsby and The Range, og vi er i gang med time 2 af Eftermiddagsradioen på denne onsdag den 1. juli. Det er undertegnet Niels Fisker, som giver dig alle tiders bedste sange. Den uerstattelige Lis Sørensen om et øjeblik, men først snupper vi denne her fra Depeche Mode. Sangen hedder Enjoy the Silence. Der er jo et gammelt ord, der siger, at tale er sølv, men tavshed er guld. Og her er det altså stilheden, som vi skal nyde i de næste 4 minutter. Jeg fortsætter ufortrødent med at spille god musik for dig frem mod kl. 18:00. Jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11.

Forståeligt nok er hun en af de højst respekterede kunstnere herhjemme, Lis Sørensen. Her fik vi hende på nummeret Uerstattelig. Lis Sørensen, som efterhånden er blevet 71 år, men stadigvæk er særdeles aktiv, er nok bedst kendt som solokunstner, men hun har også medvirket i konstellationer som Shit og Chanel, Anne Linnet Band og Cowgirls. Derudover har hun også medvirket på flere andre kunstners udgivelser som backing, og så har hun i en årrække haft et godt samarbejde med musikeren og kollegaen Sebastian. Vi fik altså sangen Uerstattelig fra Lis Sørensen. Nu er det The Buggles, Video Killed the Radio Star. I heard

0: naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

her is Radio Gaga, lød det fra Freddie Mercury og resten af Queen. Han er 33 år, hans efternavn er Barnett, og så skulle man tro, at han var født i Ungarn. Det er han dog ikke, han er engelsk, og så dukker han op om 3,5 minutter og giver sit måske største hit gennem tiderne. Her er Roy Orbison, I Drove All Night.

0: Har du sommerprojekter i tankerne? Måske drømmer du om ny terrasse, nye havemøbler, og måske trænger dit træværk til lidt maling. Du finder det hele i dit lokale danskejede byggemarked. XL Byg Breinholt Boarding. God sommer.
1: Herning Ny Teater præsenterer en ny sæson fyldt med spændende oplevelser for både børn og voksne. Glæd dig til aktuelle forestillinger med nogle af Danmarks bedste skuespillere. Det bliver underholdende, dramatisk og overraskende. Tag dem, du holder af, med i teateret og spar 50 kroner per billet med vores abonnement. Herning Ny Teater er dit teater.
2: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
3: Du lytter til Radio Alfa.

0: to worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Fra 1988 og fra filmen Cocktail fik vi her Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Og lige før reklamerne var det George Ezra. Og grunden til, at jeg sagde, at man skulle tro, at han var født i Ungarn, det er naturligvis, fordi hans største hit er sangen om den ungarske hovedstad Budapest, som vi fik et godt genhør med. I'll Never Be Maria Magdalena, endnu en 80'er-klassiker, er på vej. Men først skal vi hilse på Laban, og det var også i 80'erne, at Laban havde stor succes. Eksempelvis med sangen her, Det går meget bedre nu, får du lige nu på Radio Alfa.

med Sandra Ann Lauer, tysk sangerinde, som under kunstnernavnet Sandra tilbage i 80'erne blærede med flere store hits. I dag blandt sangen, som vi netop har hørt, Maria Magdalena sang hun. Og for øvrigt så tager hun stadigvæk rundt og synger sine gamle 80'er hits og vækker 80'er nostalgi. Nu er det Dalton-drengene, dem får vi på Selskabs Madonna, der er nyheder kl. 16:00. Jeg kan

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: Free Like Home, Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.

0: Den aller sidste fli af sangen her, Love Fool fra The Cardigans, tog os ud af time 2 af eftermiddagsradioen. Det er tid til nyheder endnu en gang. Klokken er 16.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Cykelholdet Highline Racing by EE er blevet kåret som Herning Kommunes lokale vinder af kampagnen Vi cykler til arbejde. Holdets 12 deltagere cyklede til sammen 134 dage og over 1500 km til og fra arbejde i løbet af maj. Vinderen blev fundet ved en vægtet lodtrækning, hvor hver cykeldag talte som et lod. I alt deltog 655 cyklister fordelt på 72 hold i Herning Kommune. Kampagnen skal motivere flere til at vælge cyklen, både af hensyn til sundhed, fællesskab og klima. En 39-årig kvinde er i kritisk tilstand efter et overfald på Jagtvej i Hammel i formiddags. Den formodede gerningsmand er en 59-årig mand, som nu er blevet anholdt. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Her lyder det også, at den tilskadekomne kvinde er kørt med ambulance til behandling på hospitalet. Politiet oplyser ikke yderligere om de nærmere omstændigheder. Det fremgår for eksempel ikke, om de to personer har haft en relation til hinanden på forhånd. Ingen andre er dog kommet til skade. Den danske fotojournalist Claus Thymann er blevet anholdt i Uganda. Det bekræfter Udenrigsministeriet, som nu yder konsulær bistand i sagen og har underrettet de pårørende. I går oplyste ugandiske myndigheder til nyhedsbureauet AFP, at anholdelsen skyldes påstående overtrædelser relateret til landets dyreliv. Men ifølge organisationen Center for Citizens Conserving Environment er han anholdt for at ville dokumentere smeltende gletsjere. De kræver ham nu øjeblikkeligt løsladt. Her til eftermiddag fortsat mulighed for nogen eller en del sol, men også med risiko for få byger. Temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyet med temperaturer mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

blev en af 80'ernes største ikoner og en rigtig hjerteknuser, den gode Rick Astley. Han åbnede ballet i timen her mellem 16 og 17. Det er time 3 af Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker, og jeg hygger stadig om dig med god musik hele vejen frem mod kl. 18.00 på denne solbeskinnede onsdag den 1. juli. Det er med musik fra Rasmus Seebach om et øjeblik. Hans store gennembrudshit fra 2009, Engel, er på vej. Her først Mark Morrison. Denne her hedder Return of the Mac.

teksten både forfra og bagfra. Jeg har simpelthen også printet teksten ud for at forstå, hvorfor han må sige farvel til sin engel. Det lyder da ellers til at være det perfekte forhold, men af en eller anden uforklarlig årsag, som jeg altså ikke kan finde, ja, så siger han farvel til sin engel, den gode Rasmus Seebach. Måske skal man læse mere mellem linjerne, og måske har du forklaringen på, hvorfor han går fra sin kæreste og siger farvel til hende. Jeg kan som sagt ikke finde den, men hvis du har løsningen, så skriv til mig 2075 1111. Paul McCartney er klar. Hope of Deliverance fra 1993. Det er Whitney Houston, som overtager efter reklamerne.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: England har ikke vundet VM-pokalen siden 1966, hvor den stolte fodboldnation på hjemmebane vandt finalen med 4-2 over Vesttyskland. Hvis England stadig skal være med i kampen om titlen ved VM 2026, skal Congo besejres i onsdagens 16. finale i Atlanta. England er indtil videre ubesejret i turneringen, mens Congo både har vundet og tabt og spillet uafgjort i det indledende gruppespil. Kampen mellem England og Congo har start kl. 18, og senere venter endnu et europæisk-afrikansk opgør. Det sker kl. 22.00, når Belgien møder Senegal. Holland kan se tilbage på et skuffende VM, hvor holdet i 16-delsfinalen tabte til Marokko efter straffesparkskonkurrence. Det har Ronald Koeman nu taget konsekvensen af og trukket sig som træner for det hollandske landshold. Det er anden gang, at Ronald Koeman stopper som chef for landsholdet, som han også stod i spidsen for i perioden 2018-2020. Anden omgang som hollandsk landstræner startede i 2023 og slutter altså efter det tidlige VM-exit i 2026. Randers FC havde meget svært ved at score mål i seneste sæson, hvor holdet tilmed var tæt på at rykke ned i første division. Nu tyder alt dog på, at der er forstærkning på vej til den samme kronjyske offensiv. Randers er tæt på at hente den 22-årige angriber Mohamed Sanko i den tyske traditionsklub Stuttgart. Den unge hollænder skiftede i sommeren 2021 til Stuttgart fra engelske Stoke og har siden været lejet ud i flere omgange. Mohamed Sanko har hovedsageligt spillet for Stuttgarts andet hold, hvor det er blevet til 62 kampe og 18 scoringer. Randers FC indleder den nye sæson den 27. juli hjemme mod Silkeborg.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
7: Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
15: Du lytter til Radio Alfa.

always the last to know, fik vi fra Del Amitri, og så var det Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. En sang, som jeg for øvrigt tror, når vi kommer ind i 2027, kommer til at indtage førstepladsen på et eller andet tidspunkt i løbet af næste år på vores retroliste. Poul går jo 40 år tilbage i tiden hver eneste lørdag, og eftersom sangen er fra 1987, ja, så er det altså i 2027, at den på et eller andet tidspunkt kommer ind på vores retroliste, og jeg tror altså også, at den når førstepladsen. Indtil vi kommer ind i det nye år, så er det året 1986, som er i fokus, når Poul Foghede hver eneste lørdag mellem 15 og 18 rejser tilbage og præsenterer den aktuelle hitliste, som altså har 40 år på banen. Nu er det Hot Chocolate, Everyone's a Winner, meget apropos. Efter reklamerne, Mark Ronson sammen med Bruno Mars.

0: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
1: Hey, golfspiller. Du får brug for gaffeljernet i uge 29. Herning Golfklub fejrer 62 års fødselsdag, og derfor koster både green fee og biksemad kun 62 kroner i hele uge 29. Husk at booke fra 14 dage før. Vi ses til fødselsdagsgolf i uge 29 i Herning Golfklub.
2: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

funk, masser af larm og lir her fra Mark Ronson og Bruno Mars. Vi skal have dansk musik om et øjeblik fra en gruppe, som slog igennem tilbage i de sene 80'er med sangen Giv mig hvad du har. Vi er Dodo and the Dodos, som ligger klar med sangen Sømand af verden om et øjeblik. Først denne her fra Status Quo, du kender den. Her er In the

Sømand af verden fik vi fra Dodo and the Dodos, og timen her mellem 16 og 17, den afrunder jeg med et ønske, som er indskrevet på sms'en 20 75 11 11. Det er Stig, som skriver, hvad med at spille Lionel Richie All Night Long, og det gør jeg glad og gerne, Stig. Der er nyheder præcis klokken 17, og så tager vi ellers hul på dagens sidste eftermiddagstime derefter, den er onsdag den 1. juli. Værsgo til Lionel Richie. Well, my-

0: spartetid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Menu. Vi holder af mad.

0: Med karismatiske Peter Byrne i den vokale forgrund fik vi her gruppen Dead or Alive, You Spin Me Around Like a Record fra 1984. Det bliver Police, som indleder den kommende time. Nu er det igen tid til nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Anførbenet skifter arm i FC Midtjylland. Efter 2 år som kaptajn afleverer Mads Bæk Sørensen rollen og ansvaret til den hjemvendte landsholdsspiller Rasmus Nissen Christensen. Det afslører cheftræner Mike Tolberg efter dagens træning på banen lige bag Dream 99 i Ikast. Ifølge Herning Folkeblad håber Mike Tolberg, at holdet kan og vil profitere af at få en lederskikkelse som Rasmus Nissen Christensen ind. Det bliver godt at få en ind, der kan hjælpe de her drenge og tage noget ansvar, når det brænder på. Han bliver min forlængede arm på banen, forklarer Mike Tolberg. En kvinde er i kritisk tilstand efter et overfald i Hammel i formiddags. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet sukket ned af en 59-årig beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands Politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Her lyder det også, at den tilskadekomne kvinde er kørt med ambulance til behandling på hospitalet, og at det kvindelige offers pårørende er underrettet om overfaldet. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan nu søge om godtgørelse. Ansøgningsprocessen er nemlig åbnet i dag. Det fremgår af Patienterstatningens hjemmeside. Godtgørelsen er fastsat til 300.000 kr. Per kvinde, men ansøgningerne kan dog først behandles, når en ny lov på området er trådt i kraft. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken har for nylig fremsat et lovforslag, som forventes at gælde fra 1. september. For at sikre, at alle berørte kvinder får hjælp, ved Patienterstatningen den kommende tid til at på rundrejse i Grønland. Det har Sundheds- og Kirkeministeriet skrevet. I aften fortsat sol og tørt vejr, men i nat bliver det efterhånden mere skyet med en svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Inden jeg takker jer for i dag, så skal du have dagens sidste eftermiddagstime. Det er stadig Niels Fisker, som vinder pladerne, og jeg valgte at indlede denne time med Police. Her fik vi Every Breath You Take. Du får masser af god musik i timen her, eksempelvis fra Climby Fisher. Glæder dig også til Rihanna og TV2. Og lige nu her er det Oasis. Sangen hedder Wonderwall. Og så er der dansk musik derefter, serveret af rockmama Sanne Salomonsen. Vi får hende på Kærligheden kalder. Også i denne time kan jeg nås på sms'en 2075 1111.

fænomenet Sanne Salomonsen, som formåede at rejse sig efter en svær sygdomsperiode. Hun er efterhånden blevet 70, men er stadigvæk Danmarks ubestridte rockmamma. Her fik vi kærligheden kalder Sanne Salomonsen på Radio Alfa. Nu er det Dalton-banden, de synger om Hollywood.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: England har ikke vundet VM-pokalen siden 1966, hvor den stolte fodboldnation på hjemmebane vandt finalen med 4-2 over Vesttyskland. Hvis England stadig skal være med i kampen om titlen ved VM 2026, skal Congo besejres i onsdagens 16-delsfinale i Atlanta. England er indtil videre ubesejret i turneringen, mens Congo både har vundet og tabt og spillet uafgjort i det indledende gruppespil. Kampen mellem England og Congo har start kl. 18, og senere venter endnu et europæisk-afrikansk opgør. Det sker kl. 22.00, når Belgien møder Senegal. Holland kan se tilbage på et skuffende VM, hvor holdet i 16-delsfinalen tabte til Marokko efter straffesparkskonkurrence. Det har Ronald Koeman nu taget konsekvensen af og trukket sig som træner for det hollandske landshold. Det er anden gang, at Ronald Koeman stopper som chef for landsholdet, som han også stod i spidsen for i perioden 2018-2020. Anden omgang som hollandsk landstræner startede i 2023 og slutter altså efter det tidlige VM-exit i 2026. Randers FC havde meget svært ved at score mål i seneste sæson, hvor holdet tilmed var tæt på at rykke ned i første division. Nu tyder alt dog på, at der er forstærkning på vej til den samme kronjyske offensiv. Randers er tæt på at hente den 22-årige angriber Mohamed Sanko i den tyske traditionsklub Stuttgart. Den unge hollænder skiftede i sommeren 2021 til Stuttgart fra engelske Stoke og har siden været lejet ud i flere omgange. Mohamed Sanko har hovedsageligt spillet for Stuttgarts andet hold, hvor det er blevet til 62 kampe og 18 scoringer. Randers FC indleder den nye sæson den 27. juli hjemme mod Silkeborg.
0: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
2: Skal din næste fest være en af dem, man husker? Fra 5 til 300 gæster med hyggelig stemning og hjælp til alt fra mad til underholdning. Og alt indimellem. Skal du holde firmafest, fødselsdag, bryllup, barnedåb eller noget helt femte? Så tag en snak med Jan på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
3: Herning Ny Teater præsenterer en ny sæson fyldt med spændende oplevelser for både børn og voksne. Glæd dig til aktuelle forestillinger med nogle af Danmarks bedste skuespillere. Det bliver underholdende, dramatisk og overraskende. Tag dem, du holder af med i teateret og spar 50 kroner per billet med vores abonnement. Herning Ny Teater er dit teater.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

The Rhythm of the Night fik vi fra gruppen Corona. Det var også Climie Fisher her på Radio Alpha. Love Changes Everything. Og som lovet, så skal du have et stykke musik fra Rihanna i denne time. Diamonds ligger og venter efter reklamerne. Her er det Gilbert O'Sullivan, der hylder den hellige ægtestand. Sangen hedder kort og godt Matrimony.

0: nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

3 minutter og 43 sekunder, og man kan altså nå at synge Diamonds rigtig, rigtig mange gange i det korte tidsrum. Det gjorde hun i hvert fald, Rihanna. Jeg ved ikke, hvor mange gange, men på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo lange og kolde vinteraftener. Og hvis man sidder og keder sig ved brændeovnen, så kan man jo altid tælle sig frem til, hvor mange gange der bliver sunget Diamonds, og det er altså ikke få gange. TV2 tager os med om, bag de dukkede ruder er mange betegnet som deres allerstørste hit gennem tiderne. En smuttur tilbage til 1983. Efter det, der genhører med Depeche Mode, her er People Are People. We'll be right back.

TV2 bag de dukkede ruder, og så er det på tide, at jeg lukker eftermiddagsradioen ned for i dag. Jeg er dog tilbage igen i morgen torsdag i præcis samme tidsrum. Jeg er Niels Fisker. Jeg overlader buret her til Per Laursen. Han overtager efter kl. 18.00. Senere får der 2 timers late night. Det er fra 22 til 24, og det er med Søren Dahl. Jeg lukker ned med sangen her, I'm Not Scared, som kommer fra det 8. vidunder. Nyheder er der kl. 18.00, og det eneste, jeg har tilbage at gøre, det er at ønske dig en rigtig god onsdag. Vi høres ved i morgen. Hej.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagi Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: Alfa Vero Forever Young. Og det er jo det, vi alle drømmer om, at holde os evigt unge. Men åh ja, det gør vi jo også, ikke? Tak til Eftermiddagsradioen, det er Niels Fisker, som sædvanligt der var ved roret. Jeg er Per Laursen, rorgænger, ja, efter lige 18-nyhederne og de næste 4 timer.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En regional bus fra Midttrafik kørte i formiddags galt i krydset ved det skæve hus på Silkeborgvej i Herning. Det skriver Herning Folkeblad. Uheldet medførte store skader på højre side af bussens frontparti, som havde ramt en personbil. I bilen befandt sig 2 børn ud over chaufføren, og der blev derfor tilkaldt en ambulance. Til al held skete der kun materiel skade, oplyser vagtchef Thomas Hall fra Midt- og Vestjyllands Politi. Det står endnu ikke klar, hvordan uheldet skete. En kvindelig sagsbehandler er i dag blevet overfaldet med kniv på et botilbud i Hammel. Kvinden er indlagt på hospitalet, og hendes tilstand er alvorlig, men stabil. Det oplyser Østjyllands Politi. Politiet har anholdt en 59-årig mand, der bor på stedet, som er for psykisk sårbare borgere. I Favrskov Kommune er man dybt berørt af den tragiske hændelse. Det fortæller borgmester Lars Storgård. Han oplyser, at kommunen nu tager hånd om både kollegaer og beboere, mens man forsøger at skabe klarhed over forløbet. Den anholdte mand bliver fremstillet for en dommer i morgen. En giftig larve giver udslæt og kløe i Odense. Kommunen fraråder færdsel på flere stier, og et børnehus er midlertidigt lukket. Men borgerne er utilfredse med myndighedernes håndtering af larven. Derfor varsler et lokalt borgernetværk nu en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Det siger initiativtager Alexander Boe til Fyns Stifttidende. Han fortæller til mediet, at folk ikke føler sig hørt. Der er dog udsigt til en samlet indsats mod larven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen har nemlig bedt sit ministerium om at samle relevante myndigheder. Det skriver BT. I aften fortsat sol og tørt vejr, men i nat bliver det efterhånden mere skyet med en svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Oj, ja, Queen her, Another One Bites the Dust. Velkommen indenfor til en lummerduen onsdag aften her på Radio Alfa. Og det med lummerduen, det er rent meteorologisk og, ja, og det med termometer og så videre, og ikke sådan lummer de i en anden forstand. Jeg er Per Laursen, velkommen til. Jeg håber, du vil hænge på i langt det meste af de næste fire timer, for jeg kan godt love dig store hits fra de sidste fem årtier til dig. Her er det Tøsedrengene, vi var engang så tæt. Velkommen til.

Michael Jackson, Black or White. Tøsedrengene også tidligere, vi var engang så tæt. Det med at se tingene sort og hvidt, så skal man til læge og have ordnet sit snæversyn. Nå, det var en sådan lille vittighed her i sommervarmen. Bare roligt, jeg har ikke fået hedeslag. Der er faktisk behagelige temperaturer her i Alfa-studiet. Her er Sister Sledge, Lost in Music her på Alfa-studiet.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

Ja, jo, tempoet er svært at holde her i sommervarmen. Det var Loreen her, og euphoria. Eufori, ja, jeg tror nok, man skal tage det sådan lidt roligt, for temperaturerne, ja, de er jo stadigvæk på den gode side af 20 grader. Langt de fleste steder. Men så er det også slut i denne omgang med det sådan rigtige sommervarme. Fra i morgen, så er der vand foroven, og temperaturer under 20 grader, eller lige omkring de 20 grader. Ja, ja, det går vel også. Hansen, Bob her på Radio Alfa. Et dejligt sukker med hit, ja, i sommervarmen.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Sommerudsat hos Møbler IKAST. Lige nu finder du masser af stærke priser og skarpe tilbud på lækre møbler til hele hjemmet. Er du klar til at gøre kup? Så kom ind i butikken og find dine favoritter. Vi glæder os til at se dig hos Møbler IKAST.

Duran Duran, A View to a Kill. Verdenskendt James Bond-tema. Hvor fint man hed det samme, ja, A View to a Kill. Så er det radio, og skal vi lægge det hele sammen, selv på en onsdag aften, så bliver det til simpelthen alt i alt.

0: Luther Vandross her sammen med Janet Jackson. The best things in life are free. Jamen, det er rigtigt. Det er gratis glæder. Nu kan man da ikke få nok af, kan man?
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
0: Så er det et hit med år på banen. Her er Paul Simon. You can call me out.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsaspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Så der er borderline, og det var også, ja, til grænsen nærmest i timen her mellem 18 og 19. Tid til alt for nyheder, og så er der en ny time med de store hits klar til dig lige derefter.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En kvindelig sagsbehandler er i dag blevet overfaldet med kniv på et botilbud i Hammel. Kvinden er indlagt på hospitalet, og hendes tilstand er alvorlig, men stabil. Det oplyser Østjyllands politi. Politiet har anholdt en 59-årig mand, der bor på stedet, som er for psykisk sårbare borgere. I Favrskov Kommune er man dybt berørt af den tragiske hændelse. Det fortæller borgmester Lars Storgård. Han oplyser, at kommunen nu tager hånd om både kollegaer og beboere, mens man forsøger at skabe klarhed over forløbet. Den anholdte mand bliver fremstillet for en dommer i morgen. En giftig larve giver udslæt og kløe i Odense. Kommunen fraråder færdsel på flere stier, og et børnehus er midlertidigt lukket. Men borgerne er utilfredse med myndighedernes håndtering af larven. Derfor varsler et lokalt borgernetværk nu en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Det siger initiativtager Alexander Bore til Fyns Stifttidende. Han fortæller til mediet, at folk ikke føler sig hørt. Der er dog udsigt til en samlet indsats mod larven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har nemlig bedt sit ministerium om at samle relevante myndigheder. Det skriver BT. Næste år skal Canada dyste med i Eurovision, når sangkonkurrencen afholdes i Bulgarien. Det meddeler arrangøren EBU i en pressemeddelelse. I dag står det klart, at kanadierne deltager efter, at landets public service-medie i sidste uge blev fuldt medlem af EBU. Canada er ikke det første land uden for Europa i konkurrencen. Senest kom Australien med i 2015, og også Israel deltager. Her til aften fortsat sol, men især i de sydlige egne også enkelte byer. I nat tørt vejr, men efterhånden mere skyet i den vestlige del af landet. Temperaturen er i nat mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind fra sydvest.
3: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Det var i 1986, at Modern Talking, de havde alverdens hitlister med den her Brother Dewey. Jeg er Per Larsen. God onsdag aften. Velkommen til her på Radio Alfa med de helt store hits fra de sidste 5 årtier. Og vi breaker simpelthen ind i en helt ny sang, som vandt Melodi Grand Prix herhjemme. Det er nemlig Søren Torbegård Lund her, før vi går hjem. Jamen, vi har ikke gået hjem endnu. Vi er lige begyndt på en ny time. Velkommen til.

0: Herlig hit her for Mr. Big, To Be With You. Og før den var det en forholdsvis ny sang fra Søren Torpegaard Lund, Før Vi Går Hjem. Søren Torpegaard Lund, som jo vandt det danske Melodi Grand Prix med netop den sang.
1: Det her er Radio Alfa.
0: Og nu er det en retro-hitter, jeg har til dig. Her er Amanda Lear, Follow Me.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Herning Ny Teater præsenterer en ny sæson fyldt med spændende oplevelser for både børn og voksne. Glæd dig til aktuelle forestillinger med nogle af Danmarks bedste skuespillere. Det bliver underholdende, dramatisk og overraskende. Tag dem, du holder af med i teateret og spar 50 kroner per billet med vores abonnement. Herning Ny Teater er dit teater.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Richardson, som er kanadier. Men må ikke med det efternavn der, så har der været et dansk islet ind over, måske tidligere sådan i ja, hendes forfædre, som man siger. Shy Guy, her er en kending til dig fra Diana King her på Radio Alfa.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Har du sommerprojekter i tankerne? Måske drømmer du om ny terrasse, nye havemøbler og måske trænger dit træværk til lidt maling. Du finder det hele i dit lokale danskejede byggemarked. XL Byg Breinholt Boarding. God sommer.
2: Du lytter til Radio Alpha.
3: Radio Alpha.

1999. Ah, det er et stykke tid siden. Vi har jo 2026 nu om dagen, og sommervejret, ja, det skal vi nyde i aften, for lige om et øjeblik i morgen, så er det forbi. I hvert fald lige for en stund. Meteorologerne har talt om i dag, at vi lige skal igennem en uges tid her med lidt ustadigt vejr og lidt lavere temperaturer, og så også noget regn for oven. Ja, ja, det går vel også nok. Så kan støvet der om ikke andet, så lægge sig. Alle andre siger, det her er news for Radio Alfa.

Det er Carlos Santana, der brillerer på nummeret her, Maria Maria. Og tidligere var det News, alle andre siger. Santana er jo et gammelt band, som har været med, ja, siden 60'erne og 70'erne. Carlos Santana, han har ikke gigt i fingrene endnu. Han kan virkelig mestre det der med at spille på en guitar. Så er der Tiffany her på Alfa. I think we are alone now.

0: rette tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Tag syd på og spar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. kom længere for pengene.
13: Alle tiders

0: Deep Out, China in Your Hand. Og den plade tog os ud af timen her mellem 19 og 20. Vi fortsætter i sommervarmen med Allesteds Aften, men først alfanyhederne.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Lukningen af de fysiske rejsekort med erstatning af det nye basiskort har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og er helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Tyske anklagere har rejst tiltale mod en tidligere ukrainsk soldat, der er mistænkt for at have spillet en ledende rolle i sprængningen af Nord Stream-rørledningerne ved Bornholm for knap 4 år siden. Det skriver blandt andet Süddeutsche Zeitung og Die Zeit. Oplysningen er dog ikke umiddelbart bekræftet af anklagemyndigheden. Soldaten har siddet varetægtsfængslet i Tyskland siden november sidste år. Den 25-årige danske midtbanespiller Mads Bidstrup skifter nu fra den østrigske klub RB Salzburg og skal fremover spille i franske Lyon frem til sommeren 2031, det skrev den franske fodboldklub på X i dag. Bidstrup har tilbragt de seneste 3 år i Østrig, hvor han i Salzburg bidrog med 4 mål og 5 assister i de 116 kampe, det her blev til. Og her i løbet af aftenen fortsætter det solrige vejr. Der kan der også være chancer for et par enkelte byer. Og i løbet af i nat tørt og efterhånden skydevejr i den vestlige del af landet. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. I morgen fortsat tørt, men også chancer for skydevejr med regn og temperaturer mellem 17 og 23 grader.
3: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
4: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

The Cars, Drive. Og hjemme velkommen til Alle Tiders Aften her på Radio Alfa. Ja, vi kører direkte ind i en ny time her den 1. juli. Og nu skal vi virkelig tage det hele videre, hvor det ikke kommer til at gå stille for sig. Her er Gnags Dansernes Blå Linealer. Jeg er Per Larsen. Velkommen her på Alfa.

Ryan Adams, When You're Gone. Og før den var det Knæks Dansende Blå Linealer, hvor der ikke var sparet på rytmerne. Det plejer du aldrig at være, når Knæks også er ude og optræder live. Og det er det, de er meget her i øjeblikket her i denne sommer. Her er det The Beach Boys. Nu er det retro, så det batter noget. God Only Knows her på Alfa.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Book din afbudsrejse nu på Sunway.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.

Backstreet Boys, Shape of My Heart. Jamen, et hjerte, der er i fin form, jamen, så kan man vist ikke bede om ret meget mere, tror jeg. Her er det No Doubt, Don't Speak, her på Alfa.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hey, golfspiller. Du får brug for gaffeljernet i uge 29. Herning Golfklub fejrer 62 års fødselsdag, og derfor koster både green fee og biksemad kun 62 kroner i hele uge 29. Husk at booke fra 14 dage før. Vi ses til fødselsdagsgolf i uge 29 i Herning Golfklub.

Dennis Williams, Let's Hear It For The Boy. Radio Alfa, alle tiders aften. På en onsdag, den første onsdag i juli måned, hvor vi sådan for alvor sådan nyder godt af sommervejret. Her danser Visen, og det er udsat for Lars OG.

Aerosmith, Crazy. Lars Hug tidligere, dansevise. Og ja, er hun brudt ud i dans? Jo, jo, hvis man har noget at køle sig på sådan efterfølgende, så kan det nok gå. Her er det Tracy Ullman her på Radio Alpha. They Don't Know. En af de helt store hits fra hende her.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 7.

0: 40 eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Homtex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homtex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
23: Home-text.dk.
24: Du lytter

0: Timberlines, Alive and Kicking. Og det er det, vi er, også her på Radio Alfa her onsdag aften. Jeg, Per Larsen, fortsætter med de store hits lige efter 21-nyhederne, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Den seneste tids hedebølge har kostet over 1000 mennesker livet i Spanien. Det er mere end en fordobling af dødsfald i forhold til juni sidste år, oplyser et spansk forskningsinstitut. Første halvår af i år er nemlig endt som det hidtil varmeste i hele Spanien, og det er ikke kun her, temperaturerne er høje. En stribe andre europæiske lande har de seneste uger også slået varmerekorder. Derfor har flere lande også advaret om, at varmen kan være sundhedsfarlig. Med en højde på 443 meter formåede to maskerede sortklædte personer tidligere i dag at kravle op i toppen af Empire State Building i New York. Det viste sig at være to aktivister, der efterfølgende blev anholdt. Det lokale politi har ingen kommentarer til hændelsen, da sagen stadig er under efterforskning. Fodboldklubberne Juventus, Newcastle, Aston Villa, Fenerbahce og Chelsea er blot nogle af dem, der skal betale bøder fra en halv million til 25 millioner euro. Ifølge UEFA har de ikke levet op til reglerne om, hvor mange penge der må bruges på holdet i forhold til, hvor mange klubben tjener. Det fremgår af UEFAs hjemmeside. Og her i løbet af aftenen fortsætter det solrige vejr. Der kan der også være chance for et par enkelte byer. Og i løbet af i nat tørt og efterhånden skydevejr i den vestlige del af landet. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. I morgen fortsat tørt, men også chancer for skydevejr med regn og temperaturer mellem 17 og 23 grader.
3: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Larsen.

Debug, Rhythm of the Night. Og det kunne godt være rytmen af denne onsdag aften. Jeg er Per Larsen. Velkommen til her på Radio Alfa. Det er stadigvæk dejligt lunt udenfor, og det tror jeg da nok, at der er rigtig mange, der nyder godt af. Jeg har også her i Alfa-studiet vinduet til at stå åbent stadigvæk, så der kommer lige en lille brise herinde. Her er det Anne Dorte Michelsen, før eller siden. Velkommen til.

Giulio per la Cozza, Eros Ramazzotti. Grazie. Is Rienan, der virkelig har haft mange hits på samvittigheden sådan gennem årene. Det her, det er bare en af dem. Ja, jeg vil sige, den er nok i top 5. Og top 5, jeg er nærmest top 1. Her er Chic og Good Times her på Alfa.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her, eller tag med hjem.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vajana!
5: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.

Danny Loggins, Footloose. Stort kendt tema fra filmen, dansefilmen af samme navn, Footloose, ja. Så kom vi til Laban. Giv mig det, jeg savner. Det her er Radio Alfa på en dejlig sommerlig onsdag aften.

Crowded House, Weather With You. Det er en stort kendt hit for dem. Og det er der også senere i aften store kendte hits til dig fra Late Night-studiet, hvor Søren Dahl som sædvanlig har været her i timerne 22 til midnat. Jeg er Per Laursen. Tak for nu. Tiden er så fremskreden for mit vedkommende, at jeg vil ønske dig en fortsat god onsdag aften sammen med os. Her er Toto Rosanna. Hej.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for

0: kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: praktiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Alle tiders

0: Da jeg var i Berlin for mange år siden, der gik jeg rundt sammen med andre på Alexanderplatz, og pludselig, sådan lige uden at vi fandt ud af hvorfor, så blev den her spillet på fuld drøn ud over hele pladsen. Her var det Alfa Villa, Sounds Like a Melody, og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen.
2: I forbindelse med en anmeldelse om vold i Albertslund er tre personer, heraf en kvinde og to mænd, blevet anholdt. Den ene ventes senere at blive fremstillet i grundlovsforhør. Desuden er en anden af de tre anholdte blevet kørt på hospitalet. Ingen personer har været i livsfare i forbindelse med hændelsen. Det oplyser vagtchef Tommy Mandrup til TV2 Kosmopol. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. Ifølge Statens Serum Institut var der i løbet af den seneste vinter nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Ifølge Bolette Søborg, sektionsleder og overlæge på Statens Serum Institut, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt et stik mod RS-virus. Og kort til sport, så er drømmen om et comeback og en historisk plads i European League-finalen brast for de danske volleyballherrer i Tampere. Finland vandt nemlig for anden gang på 3 dage med 3-1 over Danmark. Og her den sidste del af aftenen og natten igennem kan vi se frem til tørt vejr, men mest skyet og med enkelte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen er mellem 11 og 17 grader. I morgen starter torsdagen ud med skyet vejr og regn det meste af dagen. Senere dog med lidt opklaring og temperatur mellem 17 og 22 grader.
3: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

faktisk være, at du kan komme til at opleve ham et sted, hvor man kan se bjergene på Mols. Han er i øjeblikket på turné rundt omkring i landet, og indtil videre har jeg lige set, at han er på Samsø Festival i uge 29. Og så er der altså også mange andre steder, han kommer til at give koncert her i 2026. Det var Poul Krebs her på Radio Alfa og bjergene på Mols. Og lige om lidt, så er Mark Oldfield klar med Mac Riley. Det er de med den fantastiske sang Moonlight Shadow. Ha' det først, Stevie Wonder og Superstition på Radio Alfa.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Sommerudsat. Hos Møble og Ikast. Lige nu finder du masser af stærke priser og skarpe tilbud på lækre møbler til hele hjemmet. Er du klar til at gøre kup? Så kom ind i butikken og find dine favoritter. Vi glæder os til at se dig hos Møble og Ikast.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

Jeg har længere, hvis jeg husker den her, med George Michael med If I Told You That på Radio Alpha. Og Boy George kunne man jo se i Danmark sidste år, da han var på Forever Festivalen sammen med Culture Club. Og så kunne man altså også se ham i det internationale Melodi Grand Prix, hvor han også var på scenen. Her er det Culture Club og It's a Miracle på Radio Alpha.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gym i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alt de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Herning Ny Teater præsenterer en ny sæson fyldt med spændende oplevelser for både børn og voksne. Glæd dig til aktuelle forestillinger med nogle af Danmarks bedste skuespillere. Det bliver underholdende, dramatisk og overraskende. Tag dem, du holder af, med i teateret og spar 50 kroner per billet med vores abonnement. Herning Ny Teater er dit teater.
3: Du lytter til Radio Alfa.

ud, og man har set ham rigtig meget i forbindelse med fejring af AGF's guld i Superligaen, så har han også været rundt og givet en håndfuld koncerter. Og så poppede han også lige pludselig op Dame Dineke-koncert i friheden, hvor de sammen optrådte med 100 dage. Og ellers så er det de der få koncerter, han holder sig til. Det var Thomas Helmi, du hørte med det der på Radio Alfa. Og hvis du er en af dem, der sidder derhjemme i stuen en gang med og ser nogle af de gamle 80'er-film, så kan det også være, at du ser Dirty Dancing. Og så kommer den her altså også ud af højtaleren på et tidspunkt. Her er Eric Carmen og Hungry Eyes.

var sådan det sidste store projekt fra Frank Farian, som havde lavet rigtig mange ting igennem 70'erne og 80'erne, og mange husker ham for hele skandalen omkring Milli Vanilli. Her havde han fået fat i tre amerikanske sangere, som var i en tysk gruppe, den kaldte de No Mercy, og så lavede de så deres udgave af det gamle La Bouche-nummer, der hed Where Do You Go? Og så er der nyheder her, når klokken den er 23, efter nyhederne af Queen og David Bowie klar med Under Pressure. Her er det brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud på Radio Alfa.

Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer.

0: Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Du lytter

0: faktisk til at give koncert i Tivoli i København. Han har også været på Jelling Festival i år. Det var Rick Astley her på Radio Alpha, Never Gonna Give You Up. Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I forbindelse med en anmeldelse om vold i Albertslund er tre personer, her er en kvinde og to mænd, blevet anholdt. Den ene ventes senere at blive fremstillet i grundlovsforhør. Desuden er en anden af de tre anholdte blevet kørt på hospitalet. Ingen personer har været i livsfare i forbindelse med hændelsen. Det oplyser vagtchef Tommy Mandrup til TV2 Kosmopol. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. Ifølge Statens Serum Institut var der i løbet af den seneste vinter nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Ifølge Bolette Søborg, sektionsleder og overlæge på Statens Serum Institut, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt et stik mod RS-virus. Og kort til sport, så er drømmen om et comeback og en historisk plads i European League-finalen brast for de danske volleyballherrer i Tampere. Finland vandt nemlig for anden gang på 3 dage med 3-1 over Danmark. Og her den sidste del af aftenen og natten igennem kan vi se frem til tørt vejr, men mest skyet og med enkelte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen er mellem 11 og 17 grader. I morgen starter torsdagen ud med skyet vejr og regn det meste af dagen, senere dog med lidt opklaring og temperatur mellem 17 og 22 grader.
3: Været i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

0: pusher.
1: Hvis du lytter til Vanilla Ice og Ice Ice Baby, så er det herfra, at de har lånt samlet til den sang Queen og David Bowie her med Under Pressure. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, jeg har frem til kl. 24. Og have det rigtig meget ting, og living la vida loca.

gamle Lisa på Radio Alfa med Hustig Kys. En af dem, jeg er sikker på, hvis du tænker koncertplakaterne, så skulle hun nok optræde her i løbet af de næste par måneder. En gruppe, som jo startede i 60'erne og stadigvæk aktiv, og det er ikke så længe siden, at de kom med en single, og der er så også kommet et nyt album på gaden med en masse gode Stones numre, og faktisk nogle Stones numre, som har den her rigtige lyd, som du kan, hvis du spørger fansene. Her napper vi en af de lidt ældre. Her er Rolling Stones og Brown Sugar på Radio

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Sidst jeg var i Danmark, der tog han sådan en koncertmaraton, ligesom han gjorde gangen før han var ham. Og så gav han en lang række koncerter på Amager. Her var det Ed Sheeran på Radio Alpha med Galway Girl. Og her er det Red Mix sammen med Aretha Franklin og Sisters of Do It For Themselves på Radio Alpha.

altså Omarossi på Radio Alfa, Absolutely Everybody. Det kan være, du sidder op. Måske er du så heldig, du har ferie. Og så skal du helt sænke sig lige forløb. Så en af dem, der skal ud af dyner og laner i morgen tidlig, så kan det godt være, at du snart er på vej ind under dynen. Så må du sove godt, og ellers så må du have en fantastisk ferie. Og det kan jo altså også være, at du er en af dem, som kan skrive ferie i kalenderen her, når vi kommer til fredag. For der er det en af de første store ferieuger, der går i gang. Her er en gruppe, som du kan se rigtig mange steder i Danmark her i løbet af 26. De er rigtig gode til at poste videoer på de sociale medier. Her er Dodderne Donuts og Bambi på glatis på Radio Alfa.

Når min gamle radiokollega Carsten Spritz spillede dem her i radioen, så sagde han altid, at det var Lune Larsen. Kim Larsen var det her på Radio Alfa og soldaterkammerat. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her onsdag aften. Her når klokken er 24, er det Alfa Popnat, og så kan vi to lyttes ved igen i morgen. Det kan vi klokken 22 til torsdagens udgave late night. Her er det UB40 og Kingston Town, og så høres vi ved. Jeg er soldat. Hej hej.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre.

0: enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vajana!
8: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: rette tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person

0: æg har vi alt til lavpris, og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen. Tek 7.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette.

0: 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home.dk.
3: Alle tiders